Riječanka, a pomalo i Novosađanka. Ujedno iz plemena Paštrovića, ali sa šmekom velike jabuke. Sa diplomom građevinskog fakulteta u džepu, plenila je šarmom i glasom od Vardara do Triglava. A možda i najlepša žena pop-rock scene bivše Jugoslavije. Da, naravno da je reč o Marini Perazić. I sada slušamo pesmu Plava jutra koju je uradila sa Mitrom Subotićem Subom.